0: nakupa lasani ka.
1: Yeah.
0: Eh, hey, ufuna dziwa zai mu.
1: Na mbiru naenda kwa mbiru nakafika dziko la anthabwino.
0: Eh, eh anthabwino.
1: Eh.
0: Eh, aku kumeneho. Eh.
1: Pachibuti giza. Senda kabwera. Terra de boa gente.
0: Terra de boa gente.
1: E não ia ficar com o meu povo, não.
0: Não ia com o meu cunhanja.
1: Cabeça de maio um cunho cunho.
0: Eia. Maguru. Ei.
1: Hum?
0: Ei. Por lá não sabe.
1: Ei. E não ia ficar com a noca.
0: Ainda com a neca.
1: Ei.
0: Mubona. Ainda vira uma história aí, né?
1: Ei.
0: As maia era a dar em camuana. Camuana gaja. A dar a passar money. A minha ama gurita uma história muja.
1: Ei.
0: Caribou, família. Ndiye kama funa kurika sweet.
1: Mm.
0: Yeah. Karibu ufamea. Maina chada ni wadena ulubanchi. Auditin disipa. Siti kukulira. Yuhu libu ufamea. Tithia, azakara libu, akupata mwani kume yuhu libu ufamea. Siti kupata. Siti kukula.
1: Ndiye inundo unisopungu, ntayo mwe.
0: Ine, aa. Nda nguleka kumumana davu mvuliko kulira. Auditin siti kukulira. Nda uzaluri mkulira. Auditin, aa. Mawa, azafameri mnguina ata mupata mwani.
1: Yeah. Kulanga mwana.
0: Kulanga mwana.
1: Yeah.
0: Eh, umaku. Sono paliponso kapita. Akupa samoni. Mwana wa mkulu chiani akupa samoni. Wasalizi jono uri mwani dzira kuti hayi.
1: Koma ino yama kufunsana uri mwachokera kuti.
0: Ine yama ndifunsa.
1: Ine yama ri mwachokera kuti.
0: Ine nachokera kupakati kukati kwa dziko.
1: Akatire kusangalala namwe.
0: Usangalala auri basi tichoncho kuma banji kuti ndere mwemo kunyenyi auri khalirantu kunkuno.
1: Joku kazigira ni mwogo ni chiani kikodi inuyo mda apitile ulendu kakule chitu ndiye munu kwangu kupatani mwoni kukuta ndikara pumpana chimera
0: auri na yo basi nipunzireza kumwema
1: pata chivua ata kuimbira kumena kuhuti kumene kwa kusakwatire ndiye mwende enda kwa nji
0: kumene kwa nda ande enda mwene kwa nda apesa kampeta nditu ambira da fono rabo
1: chimera
0: ye ndiye na da fono rabo
1: mai nakondani amari amuna angapita kunchito
0: eya
1: ndiye uapira kunchito ukapeza mbeta mbeta yachiani kifuwe suda pira munga timbeta ai udapira munga timuntu okwatira wasiyankazi kunyumba ndi wana ndiye iwe kupira koko zire makhadzira khalabani
0: au amfumu moyendatu kodi umadzo kuti udzu buka walamira mbujeni njira uma khalobo
1: chofuna ulini kuuze
0: ubujo wabwanji
1: uzimvesese kuti wapo.
0: Oh.
1: Adati ukuendera eh? Zengu sari asakwafumbula.
0: Ukagwera pansana panjo.
1: Ukagwera pansana panjo bvunzi usamari kulibe mami. Kifwanza kwa marandu kodi?
0: Yeah.
1: Yeah. Koenda kumapolisi.
0: Oh.
1: Koenda ukaenda uzikachita ulemu. Fwa mene munenda mu munachita buno zedi.
0: Mm.
1: Sono kodi mabwera bwino.
0: Yeah.
1: Eh.
0: So, uravumu.
1: Mm.
0: Nifuna wana. Munu nga endi. Wajia kunyumba. Upile kumweko. Sukaja. Ukabwerele ninja. Umangu ufurika ninja. Uriga utini kajire kunyumba.
1: Okay, chabwino. Wajia kunyumba.
0: Eh.
1: Masana. Kumatu, mkubira kwa mzago, mimba inu. Kujanso basi. Kujira ulusa.
0: Muna mwaja kupata
1: unafuna kajero rusa
0: muna mwaja kupata rabu ino jana
1: unafuna kajero rusa ama nena nakuta
0: tutakwana kulibe tutakwana kulibe tulipo
1: ama nena kuta chabwino ndiye kodi waenda nikubwera ni mabvuto wako sasangalala ndito
0: hayi nenda bwera bwino
1: hayi nipita
0: ndito ndizo

0: Ya kalima dua visra watu ya mido augustu na nyambu yashe temba bolosa mwako. Izo nhawe visra watu digadidi zoni bano zari ndende standhatu za usiku zoi toresh.
1: Rádio Moçambique, Tete.
2: Caro ouvinte, de volta às notícias, apresentadas a seguir por Cristina Xavier. Cristina, boa noite.
3: Boa noite, Sérgio Samuel. Boa noite, ouvinte. O Presidente da República reafirmou hoje em Malema, província de Nampula, que o Governo vai continuar a investir em projetos de desenvolvimento de modo a assegurar o bem-estar das comunidades. Daniel Chapo disse que o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, por exemplo, deve gerar renda na vida da população, tendo encorajado os interessados a submeterem os seus projetos.
4: Nós decidimos como Governo que vamos levar dinheiro para o distrito. As pessoas emprestarem, começarem a fazer negócio, gerar renda para eles, salários, gerar mais emprego e desenvolver os nossos distritos. Mas nós sabemos que o dinheiro do ano passado não foi suficiente para todos aqueles que pediram o dinheiro. Por isso, decidimos que este ano vamos duplicar o valor de Fidel para o nosso povo. Esta duplicação do dinheiro é para aqueles projetos que não foram aprovados puderem ser selecionados e o número ser maior do que aquele do ano passado.
3: Presidente da República, Daniel Chapo, falando hoje no comício que orientou na Vila Sede de Malema, no quadro da visita de trabalho de 3 dias à província de Nampula. A Presidente da Assembleia da República presidiu hoje, em Luanda, a abertura da 15ª Sessão Intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a PCPLP. Na ocasião, Margarida Talapa convidou os líderes dos parlamentos nacionais dos países lusófonos a refletir sobre questões relativas ao futuro democrático e solidez das instituições parlamentares. A presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP reiterou ser urgente reforçar as medidas de resposta face ao contexto internacional marcado por desafios como terrorismo, extremismo violento, os conflitos armados, os crimes cibernéticos, a corrupção, as desigualdades sociais e mudanças climáticas. Margarida Talapa lembrou aos pares da APCPLP que os parlamentos, mais do que órgãos legislativos, devem afirmar-se na construção da paz e segurança. A 15ª Sessão Intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a PCPLP, decorre sob o signo de Governação Democrática, Segurança e Integridade, fortalecendo a resiliência institucional na CPLP. O Governo apela às multinacionais para que apostem na área de infraestruturas sociais no âmbito da sua atuação. O apelo foi lançado pela Secretária de Estado na província de Tete durante o encontro que manteve com os representantes da empresa de fomento da cultura do tabaco, que opera em 5 distritos das províncias de Tete e Niassa. Cristina Mafumo apontou como aposta as unidades sanitárias, vias de acesso e sistemas de abastecimento de água, em vez de continuar a abrir furos.
5: A componente responsabilidade social, temos que ouvir as comunidades. Também o governo tem que ser ouvido. Comunidades que estão a crescer de forma progressiva. Então, em vez de estarmos em algum momento a pensarmos num furo, por que não pensarmos num sistema de abastecimento de água? Que tipo de unidade sanitária queremos? Juntarmos os esforços do governo, os esforços da empresa, pode sair uma melhor coisa. Por que não acoplar um bloco operatório? Por que não acoplar um banco de socorro? E por aí em diante daquilo que já existe.
3: Secretária de Estado na província de Tete, Cristina Mafumo. No estrangeiro, a Comissão Europeia concedeu hoje mais de 10 milhões de euros em ajuda humanitária para apoiar as populações mais vulneráveis de Cuba, onde as condições humanitárias se degradam na sequência de um bloqueio petrolífero imposto pelos Estados Unidos da América. Este financiamento adicional soma-se aos 4 milhões de euros já aprovados no início deste ano. A ajuda da União Europeia irá priorizar a prestação de cuidados de saúde, assistência alimentar de emergência e tratamento nutricional para crianças e mães, reabilitação de redes de abastecimento de água, bem como apoio logístico a áreas de difícil acesso e soluções de energias renováveis. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira, Quelimane e Nampula com 29 graus. Inhambane e Pemba 28, Vilanculo 27, Maputo e Chimoio 26, Xaxai 25 e Lixinga poderá registrar amanhã 24 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18. As próximas, às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
0: Zikalinkani abvisira watu kushokera kuti sindi la dziko lino Maputo mwezi nthawi zachizu standard mphindi 10 leti standard mphindi zishanu za usiku dzoitora ji 5 minutes nthawi kuti basira ni nkhani zathu za mchinyongwe tikamalapo ni nkhani za chisena. Nazo nkhani zathu za mchinyongwe zomwe zinolengedwa nene pano a Sima Manuel mlembi wa boma muno Mtete alikufuna kutanya basa wa boma ataweze bwinobwino tumwe tumba kumbiridwa na boma kumbali mabasa yawo aya mafala mai Christina Mafumo adaelewa pakusimba kuti anyabasa wa boma ni chitsanzo kuna mbumba ndipo patiri bwino kuchita zvinthu zva kulungama nembe boma ratusa uyu mkumbiro kuluya tsinda la kuchifunda pantsonkhano mwada chita na anyabasa wa boma kumpimphayira panthawi imweyo mai Christina Mafumo adatsimikiza kuti boma liri kuchita mphamvu kwene kuti yakonise kupunguza madandaulo ya mbumba. Wa Vulcan Mosambika aniyamba kuphatisira basa nchini mutswa kuchokera kumphamvu ya moto magetsi pakubadula malasha nchini wakutsidwa na seksa ya kutoma ya kubadula malasha pakuphatisira basa mphamvu ya moto magetsi ni ndimi itswa yomwe yafungudidwa na ntena ya kuona zadzwa chilengedwe na magetsi omwe yalewa kuti ni mthanya ukulu wakutukula mabasa ya kubadula malasha pakupunguza matata ya kugwera mphepo. Malingana na mtsogoleri wa Vulcan na kaphatisidwe basa kamoto magetsi kukabadulidwe kamalasha kumpunguza pfumbi pakati pa mbumba. Mukesh Kumar adziwisa kuti kushira mabasa ya kubadula malasha pakuchenkha kusvipiza nyengo kumbweresa ubwino napombo kushinja moyo wa wanthu omwe ali mphepete mwa kampani mweyo. Boma lilimbikisa njira za kuchenkha kuti bzinthu bzachilengedwe bzichoke mdziko muno mwa xisawawa na xakulinga xakutukula dziko. Njira zomwe ziri ziphatidwe na boma ni kulindira mbuto zakupitira na kuchokera mdziko muno aeroporto na mbuto zinango pomwe xakulinga nkulimbana na kaxokedwe kakusaya kubvisiseka napombo katsogozedwe kamitemo ya dzikoli kumbali mweyi. Ni nkhani yomwe yabveka chitatu chapitaxe mboma la Muatiza muno Mtete na nthena yakuona zadzwa chilengedwe na magetsi pomwe yakhazungira kampani ya Vulcan. Malingana na Steve Mpale uku nkufuna kuti bzinthu bzachilengedwe bzisaye kuxoka mdziko muno mpakana ku madziko yanango pomwe bzikali bziwisi. Wakonsedyo munisipali munzindo uno wa Tete adaphatisira basa kubiri zomwe zimposa 62 milhões na 900 mil meticais pakukonza nseu omwe mphatanidza mphimpha yakanongola mpakana ku msika wa kwaxina ku Nyalotanda. Adziwisa nkhani imweyi ni mtongi wa mzinda uno wa Tete Cesar de Carvalho omwe ali kuti ni njira ikulu yomwe imphatidwa pakufuna kuti wanthu na bzinthu bzawo kubodzi afambe mwankhomeko mu mzinda uno wa Tete. Malingana uyu mtsogoleri pomwe uyu mzinda uli kukula ndipo pabzifunikana kuyendezana nawo pakukhazikisa njira zomwe zinchirisa kuti chitukuku chiyende kutsogolo. Mbumba ya kuchifunda mchigawo chino cha Tete ili kufuna kuoneka kwa fabrika ya kusungunusa mafuta kuchokera ku maluwa ya girasol ya soja. Kunja kwa fabrikayo mbumbayo ili kukumbira pomwe kakhazikisidwe kamboto za kunkhodzwa phoso lomwe limbalimidwa kumphimpha ire na xakulinga xakulimbana na nsambo wakulisidwe kakufulumizira ka bzinthu bza mminda kuna madziko yomwe anayo malire. Adziwisa pomwe kuti chipande chikulu xa ximanga girasol na soja kumboma la chifunda bzimbakulisidwa ku misika ya Zambia na Malawi komwe bzimbakaikidwa mu fabrika bzichibweresedwa pomwe mdziko lino. pakutawira ku izinkhani mkulu wa ku Instituto de Cereais de Moçambique Monteta Mateus Mwanza alewa kuti boma liri kuchita mphamvu pakumalisa na mabvuto emweya. Mphimpha zishanu pa khumi zomwe zilipo ku boma la Zumbu Monteta zikalibe mchini wa kuphalisa basantedwe. Yomwe uledwayo ni malokalitati ya Minga, Mukangazi, Shawalo, Miruru na Mpangula. Malingana na mkulu wa kuona za maluwala ku Zumbu, mkati mwantsiku pang'ono inkhazikisidwa antena kuchitisa kuti mitedwe yambe kuphalisidwa basa kumudzi wa Kampoko mphimpha ya Miruru. João Antonio adziwisa kuti yali kuphampha mabasa yakukhazikisa antena kuchitisa kuti mitedwe yambe kuphalisidwa basa ku lokalidade ya Minga. Izabvesere watu ndi zikhali nkhani zathu za chinyungwe.
6: Mphangwa za nchisena za muno provincia ya Tete nyakuzilonga ndine Inoke Konseyo. Mulembe utungo muno provincia ya Tete apempha pati basa pike kupewa utongi toera atuweze ntemo wakufambisa makanizo akutendeza mbumba. Mafalawa mbamai Kristina Mafumu pamaguma adachiteye na pati basa kwafuna kwalangiza toera adziwe kutendeza mbumba mwa kuphenekera. Mulembe utongi wa muno provinsi ya Tete alonga mafraniwa kuluya tsinde distritu ya Shifunde mizichite nsonkhano na patibasa pigi kupia utongi nkati mwa distritu inere. Krishina Mafumu alonga kuti utongi ndi unaduta na mphamfu toera kusaka dzambukiro ya mpingapinga za tabusa mbumba masiku na masikati. Chapo ya Vulcan Mosambiki ndiyo idapindula michini ya kuteketa luso itwa pa kusebenzesa moto wa magetsi unapikiwa kubudukira ku Malasha. Dziwani kuti maganizo wa matwa apauliwa dzulo chitatu na nkadamu wa chiku cha udupasa mataka na moto magetsi nkati mwadzikwino pofuna kutambarusa maganizo kukwata Malasha pontho na kutunda kupingidza kudambo. Nkadamu wa Vulcan Mosambiki ndiye alonga kuti na maganizo aniwa akupika moto magetsi kubulukira ku Malasha anati adzatunde kupingidza kudambo. Mukesh Kumar alonga kwecha kuti maganizo anachitawene akufukula Malasha ku distritu ya Mwatizi ndiwo akubweresa makhaliro adidi kuli mbumbe na kumanike kwetekwete mwa chapu inere. Utongi unati uzachinyize maganizo akulindira ale ana kwata udido pasa mataka mwa chikumukumu mbaenda kagulisa nanchi akugwesa ntebwe utamburi kwa mfuma za mpisa nkati mwatsikwino. Mabasawa alongiwa tangwi iyo aluka kale ndondondo wa kufuna kupininga ale anamburuka nandeka ale anapatabasa migano na mbuto zinango zinakumanika miseyo napataniza na madziko akunja tuwera akwanise kuzindikira mbani na tuta pinthu mchikumukumu nkati mwadzikwino. Mafalawa alongiwa dzulo chitatu na nkadamu wa chigeko chitanganira pya udido pa samataka na moto magetsi nkati mwadzikwino midzidzi da paule mbuto yophika moto magetsi ya Vulcan Mosambiki pokusebenzesa Malasha. Estevão Pale alomba kwa icha kuti na maganizo anewa asafuna kutunda ale anakwata udidi wa pasamataka wa misitu nchikumukumu mbaende kakulisa ku madziko akunja. Utongo zindo tongereka wa muno Ntete unati zapatibasa kubiti zokwana piuru makumatanthatu na piwiri na pipi madzina mapfemba za mitikash pafuna kusanya nseu unabuka kwa nongola mpaka kunsika kwa chena kunyarutanda. Zwani kuti ndi nseu wa nsinzo makilometro manai na matanyo masere. Mbwenye una ubangwanyi wa matanyo masere. Na ipyo anadzamange miratu na kuikatala. Tuwira kuti akwanise kuganira kupitika kwa diri kwa antu na mamoto kala. Cesar de Carvalho alunga kuti na maganizo anewa asafuna kuchita nzinda wa Tete wa kubalika pakumanga miseu ya kutema. Di Carvalho alonga kuti kusanya patra kwa nseu nou muno muzinda wa Tete asafuna kutaira midungunyu ya mbumba pontho na kutambuluka kwa mfuma za mpisa. Anyantemo amuno provincia ya Tete apaswa chipapo cha kufuna kupenenga, kusanya na kuchita nyangadingadinga pa kuweruza miseru ya kusiana-siana mkate mwa provincieno. Mafalawa longiwa dzulo chipos na nkadamu wa chikiku cha kuweruza miseru kubera adabwera za perika chidzo kuli nkadamu wa kuweruza miseru muno provincia Tete mai Maria Mambo. Fernando Pantie ndiye alonga kuti kutambruka kwa mfuma za mpisa na kunjipa kwa anyaku sanya kupenenga na kuchingalinga wa ndawa za kusiana siana. Safunika pontho kutoweza ntemo mwa kupata basa. Nanji safuna kuikalinga kuti makaliro adidi ambumba. Pantie alonga kuti mabasa wa asafunika kuchitiwa pakutsogolerwa na nyakutonga miseru Maria Mambo towera akwanisi kukhala kuphatana, kuverana, pakutonga misero mwakutoweza ntemo. Zinango mphangwa zilonga kuti mbumbe ku district ya Chifunde muno mprovinsi ya Tete ikudungunya kusweka kwa chapo ya kutiketa mafuta kuja kubudukira ku girasol pabodzi na soja. Ipi ni tengwa kuti kwene kule kusalimwa mwakuti bwera mudzaone girasol pabodzi na soya. Tengo kusweka kwa chapo, iyo wasenga gulisa kumadziko akuyandikana nao. Mafalawa alongiwa tangwe kutikwini kure, asalima pira manga, girasol na soya. Mbwenye asenga gulisa kumadziko ya Zambia na Malawi, tangwe kusweka kwa nsika, nkate mwadziko ino. Pakutahira midungunyu ishi na inango, nkadamu ananganira pia Institute de Cereage de Mosambiki, muno Ntete, Mateo Shumanza, alonga kututongu lukuduta umu na mule pafuna kusaka zambukiro ya mpinga pinga nenga na izi za kufuna kugulisa unyambeo unakoloriwa mhimba za kusiana siana. Za kumalisa mpangwa zikulonga kuti malokalidade akukwana mashanu pa malokalidade kumi akudistritu ya Zumbu muno provincia Tete nkhabe kupatisa basa mayadi a mitokodzi. Analongwa ni malokalidade ya Minga, Mukangazi, Shawalo, Miruru na Mpangula. Mkuru wachikeku cha Ndondondo wa basa na pekumangamanga kwa distritu ya Zumbu alunga kutinkati mwansiku zinadza anati aende kachimike mapo tuwera antu atome kusebenzesa mitokozi ku lokalidadi ya Miruru. João Antonio alupapwecha kutimizizino mabasa mazingi alikuchitwa akuchimika mapo ku lokalidadi ya Minga kuti nsiku zinadza anasitome kusebenzesa mtokodzi wa manja. Izi sikali mphangwa za nchisena.
0: Sikali nkhani ya bvesere watu za chinyungu na wambo za nchisena. Izo nthawe za shaizu santhatu na mphindi kumi na zinomwe za usiku tuwaitoraji za set minuti. Tibirize ya vizira watu mwabasa yetu shuwira kunyumbene mpebo raji Mosambiki ya muno Ntete. Pako pasirani nsetu unu.